Tu hu bi na so ahwe bompa wa nka obekese duru nya duru yentiasye.